Ako s tobom byť je jak, tko te spustio sa neba, sve si ono, što mi treba.